0: for example, final 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4,
1: Tokyo, Tokyo approach. For your landing performance, expect IELTS runway 34 left approach, cleared by a Lutas Tango arrival. Nippon Cargo 242, mission maintain flight level 150. Nippon Cargo 242, let me confirm, expect IELTS runway 34 left approach.
0: Yes,